0: Vi hedder Smag på dig selv, og I lytter til
1: Radio 1.
2: Radio 1.
0: Electricity på Radio 1.
1: Auf Radio 1. Hallo, hallo. Hallo, Deutschland. Sie hören auf Radio 1. Hallo, Berlin.
0: Smag på dig selv.
3: Jeg ved ikke, hvad jeg siger, men jeg mener det.

mindfulness for middelklasse. Politik og bestilpower. Ingen har tid. Alle er trætte. Enhed opstår kun, når ingen tør være uenig. Joe Rogan and Lou Tate. Joe Rogan and Lou Tate. Joe Rogan and Lou Tate. Empati med autoplay.